together, no, we'll never be apart. Share one heart, I wanna be.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Размерът на средния осигурителен доход за България за месец март е 1024 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 година до 31 март тази година е 976 евро. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април тази година. Размерът на средния осигурителен доход за страната за февруари беше 1005 евро. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщиха от Министерството. Припомням, че министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник министър Ася Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват обхвата и контрола върху нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизмите на свободната конкуренция. Увеличават се и се засилват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават и глобите за нелоялни търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителите, заяви министърът. Българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас, допълни министърът на земеделието Пламен Абровски. Един от най-големите проблеми е недостигът на българска продукция, а за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата, посочи Абровски.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Компас за култура и образование.
1: STEM център ще бъде открит в основно училище Васил Левски в Ловеч на 14 май. Той е реализиран по проект изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, финансиран по националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията е близо 186 000 евро. STEM центърът е проектиран като интегрирано пространство с високотехнологична инфраструктура. Включва 4 модерни кабинета, които осигуряват практическо обучение, работа по проекти и развитие на ключови умения. С реализирането на STEM центъра основно училище Васил Левски в Ловеч прави важна крачка към модерно, иновативно и ориентирано към бъдещето образование, което подготвя учениците за динамичния свят на технологиите, коментира директорът Илица Петров. Писателят Емил Димитров ще представи най-новия си исторически роман «Лизи Мах. Корона от кръв» в Клуба на дейците на културата на 14 май, четвъртък от 17.30 часа. Книгата е завладяващ разказ за живота на един от близките съратници на Александър Велики. Благотворителен концерт с участието на сестри Филатови ще се състои в Народно читалище Развитие 1898 година в Троянското село Орешак. Проявата е под наслов «Пастортата на българския фолклор» и ще се проведе на 14 май от 18 часа в салона на читалището. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на традиционни носии за клуб Мераклии, в който участват както деца, така и възрастни. Детският фестивал «Дни на талантите и интересите» ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни. Организатор на проявата е екипът на Народно читалище «Наука 1870 година», а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насочено към децата от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пе въведе временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия от системата на Министерството. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружеството. Временно се преустановяват разходи, които не са пряко свързани с текущото и непрекъсваемо функциониране на предприятията. Спира се изключване на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки, освен при доказана нормативна неотложност, се посочва още в информацията на Министерството на транспорта. Това са част от промените на новото правителство, а още актуални теми очаквайте в ефира на Радио Зетра през целия ден. След по-малко от 15 минути очаквайте да чуете и хороскопа си за деня от Ани, а сега следва и синоптичната прогноза за днешния 13 май.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността на страната ще е променлива. В южните райони ще се развие купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно-интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са предимно между 17 и 22 градуса. В София 16 градуса, в Ловеч 17, Пловдив 20 градуса, Варна и Бургас 19-20 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Сутринта сте убедени, че денят ще мине спокойно. И точно тогава телефонът започва да звени непрекъснато. До обяд вече ще сте решили чужди проблеми, без изобщо да сте планирали. Телец. Откривате, че нещо, което сте смятали за развалено или изгубено, всъщност работи идеално. Денят ви напомня, че понякога се отказвате твърде бързо. Близнаци. Някой ще ви обърка с друг човек по име, съобщение или ситуация, а оттам ще тръгне странен разговор. Неловко в началото, забавно после. Рак. Ще хванете момент, в който човек до вас казва какво наистина мисли, без да се усети. Това ще промени начина, по който го гледате. Лъв. Попадате на място, където всички изглеждат изморени и отекчени, а вие неволно ставате човекът, който вдига настроението. Даже сами няма да разберете как. Дева. Ще се върнете да проверите нещо за всеки случай. И точно това ще ви спаси от грешка. Инстинктът ви днес работи отлично. Везни. Някой ще започне разговор с «Не искам да те занимавам, ама» и точно тогава ще ви занимава доста дълго. Добрата новина е, че ще научите нещо интересно. Скорпион. Ще усетите, че човек от среща се опитва да ви впечатли прекалено много. Колкото повече се старае, толкова по-малко ще му вярвате. Стрелец. План за вечерта ще се промени 3 пъти и накрая ще стане нещо напълно различно. И честно казано, по-добре.
2: Козирог.
1: Някой ще ви помоли за мнение и после ще се изненада колко директни сте. Но точно за това ви търсят. Водолей. Докато чакате нещо скучно и досадно, ще чуете идея или разговор, който ще ви даде неочаквано вдъхновение. Риби. Ще забележите малък детайл, който всички други пропускат. Точно той ще ви помогне да разберете цялата ситуация.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8:30. Регионална информация сега. Конкурса за детска рисунка на тема «Обича моето родно място», обявен от областна администрация Ловеч, бяха наградени 36 деца. Отличията връчи заместник областният управител Диляна Пиронкова в ОЕ-то на администрацията, където е подредена изложба с творбите на победителите. Темата на конкурса беше «Обича моето родно място», като можеше да се рисува природа, културно-исторически забележителности, традиции, символи. Журист председател Валентин Озунов, директор на галерията в Ловеч, определи най-добрите от общо 209 постъпили творби. Както казах, отличените са 36 деца. Информацията е на областна администрация. Следващата информация в ефира на Радио Зетра ще бъде за времето. Малко по-късно ще ви кажа какво ще прави правителството днес, както и какво ще правят Народното събрание депутатите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развие купеста дъждовна облачност. Там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 17 и 22 градуса. В Ловеч максимална температура 17 градуса. 16 ще бъде максималната в София. 20 Пловдив и Бургас, 19 градуса ще бъде във Варна. Утре и в други ден ще бъде с повече облаци и валежи от дъжд. Утре температурите ще бъдат предимно 18 до 20 градуса, а в петък между 20 и 22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Днес Народното събрание ще проведе редовно заседание, като в дневния ред са включени общо 5 точки. Първа точка е гласуването на първо четене на предложения от Прогресивна България законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията. От ДПС предлагат проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства около дейността, финансирането и връзки с институциите и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както и относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа Петрохан. Парламентарната група на Демократична България предлага проект на решение за създаване на временна комисия на Народното събрание за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петю Петров Еврото, придобила обществена известност по случая 8-те бюджета. Продължаваме промяната, искат изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради нападение в Габрово. От Възраждане искат изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с американските самолети цистерни, базирани на летище Васил Левски в София.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито, а облачността ще е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за крадушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч максимална температура днес 17 градуса, в София 16, Пловдив и Бургас 20, Варна 19 градуса. Следващите два дни ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Утре температурите ще бъдат максимални 18-20 градуса, а в петък 20-22 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-11. Приете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-11. 1-1-2-1.

0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: Точно така, днес в играта ни са сладкарница Фаворит, които осигуряват наградата вкусна торта. Ще пусна част от песен на обратно, която трябва да разпознаете. Но преди да чуете песента, ще ви кажа какъв е верният отговор на вчерашния въпрос. Трябва ще разпознаете кой е филма, за който разказах. Разбира се, става дума за Хубава жена. Само един грешен отговор имам. Всички останали, които отговорихте вярно. Благодаря ви за участието. Хубава жена, един любим филм на много хора, който все още се върти по телевизиите. Защото е хит, разбира се, след световните заглавия на филми. А днес, както казах, ще трябва да разпознаете коя е песента, която ще чуем наобратно. Няма да ви пусна цялата песен, защото не е чак толкова приятна за слушане песента наобратно, но пък когато е в нормалното си положение, песента е много хубава. Една от любимите български песни. Това е жокер, че песента е българска. И така, слушайте внимателно днешната ни загадка, коя е тази песен и кой я изпълнява. Не знам дали ви затруднявам с това, което чухте като музикална загадка. Питам ви, кой изпълнява тази песен, която чухме наобратно. Как се казва тя? Мога още веднъж да ви я пусна. Бъдете готови да слушате. Ето, тази песен трябва да разпознаете коя е. Очаквам вашето предположение на телефон 068 60 43 43. Без допълнителни импулси, ако се чудите дали взимаме пари, като не се обаждате, не взимаме пари, съвсем обикновен телефон е това. А другия вариант е също безплатно да изпратите съобщение на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Ако последвате страницата, там пък ще получавате информация за по-важните регионални събития, които са и на сайта ни zetramedia.com. От тук нататък ще очаквам вашите музикални желания. Ако ви се слуша песничка, кажете ми коя е тя, или просто изпълнител, и ще слушаме неговата музика минутите до 10 часа. Имам интересна регионална информация за 9.30. Каква е тя? В 9.30.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 регионална информация в аванс, нещо, което все още официално не се е случило и ще се случи след малко, след час някъде ще се случи. Журналистът Пламен Христов ще бъде новият областен управител на Ловешка област. Очаква се решение за назначаването му да бъде прието днес на заседанието на Министерския съвет, което започва в 10 часа. До момента Христов беше кореспондент на Българско национално радио. Той има над 20 години стаж като учител, а професионалният му път преминава и през работата му като спортен редактор в регионални и национални медии. По информация към момента Пламен Христов не е бил партийно обвързан. Поканата да поеме поста е отправена преди дни от Прогресивна България. Тук правя една скоба. Мога да изкажа моята лична радост, че колегата Пламен Христов става областен управител на Ловеч, защото той има качества за това. Знае отблизо какви са проблемите, не само на Ловеч, а и на цялата област, тъй като много години отразява проблемите. Когато един човек знае проблемите за нещо и има такава висока позиция, може да помогне по някакъв начин за решаването на тези проблеми. Както казах, това е неофициална информация, защото решението на Министерския съвет все още не е взето, но ще бъде взето съвсем скоро. Честито в аванс на колегата Пламен Христов.
0: Синоптична прогноза.
1: А днес в по-голямата част от страната ще е ветровито, в Северна България и Горнотракийската низина ще е духа умерен, временно силен вятър. Облачността на страната ще е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 16 градуса, Ловеч 17, Пловдив и Бургас днес 20 градуса, Варна 19 градуса, следващите два дни с по-ниски температури в сравнение с тези, които очакваме да са в средата на месец май. Утре 18-20 градуса, петък 20-22 градуса, предимно облачно и с превалявания от дъжд ще бъде до края на тази работна седмица.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Як

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: Отново се връщаме в играта ни, защото до момента нямам верни отговори. Тези, които са дали отговор в играта от преди половин час, пуснах ви част от песен, наобратно обаче звучаща. Тези, които са писали, са оцелили изпълнителят, но заглавието на песента не. Така че сега отново ще ви пусна откъс на тази песен, която е загадка днес и трябва да разгадаете как се казва и кой я изпълнява. Както казах, изпълнителят на много от вас е ясен, но пък песента ви затруднява, затова реших още веднъж да ви пусна наобратно песента, която е загадка днес. Слушайте!

0: нула.
1: Ами по-трудно е, когато не можем да попитаме Google или пък изкуствения интелект за отговор на въпрос, който се задава по радиото. Знам, че много от вас го правят по принцип. Когато задавам въпрос, питате Google или изкуствения интелект и ми отговаряте. Една от нашите редовни слушателки ми беше казала, че когато е по-трудно, е по-интересно за слушателите. Затова ви затруднявам през последните няколко дни с въпросите, които задавам. Така че внимавайте какво си пожелавате, уважаеми слушатели. Пожелахте по-трудни въпроси. Ето, че вече има и такива. Трудно може да се разпознае чрез изкуствен интелект това, което чухме, като обърната песен. Искам да разпознаете как се казва тази песен и кой я изпълнява. Какво пише Станимир? Ще познае и песента. Чакаме Станимир, щом се е зарекал да познае песента. Цял ден на разположение имате и Станимир, и всички останали, които слушат Радио Зетра. Обещавам през днешния ден да пусна оригинална песента в ефир. Кога ще го направя, и аз не знам. По някое време, може и след обед да бъде, може и до обед да бъде, ще пусна песента цялата в оригиналния си вид в ефира на Радио Зетра, но това ще стане малко по-късно днес. Сега слушаме музика, след малко още актуална информация.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерският съвет ще проведе заседание днес. В дневния ред е включен проект на решение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на ДАНС. Министрите ще обсъдят и промени в устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Кабинетът предстои да определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се правителството днес да назначи нови областни управители. Следим заседанието на Министерския съвет и ще ви информираме за по-важните решения.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито, а облачността ще е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч максимална температура днес 17 градуса, в София 16, Пловдив и Бургас 20, Варна 19 градуса. Следващите два дни ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Утре температурите ще бъдат максимални 18-20 градуса, а в петък 20-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Народното събрание гласува на първо четене предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени. Предложенията бяха приети и в бюджетната комисия след 4 часа дебати. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени и от Тристранния съвет.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. Следобед над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места ще превали и прегърми. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 17. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-северо-изток. Облачността ще е променлива, често значителна. Краткотрайни валежи се очакват на места в източните и южните райони. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните също ще се понижат още малко и ще бъдат между 16 и 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Unforgettable.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда искането за дисциплинарно наказание на Емилия Русинова. В началото на април служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи най-тежкото дисциплинарно наказание – отстраняване от системата за ръководителя на Софийската градска прокуратура. Причината – официална информация от МВР за две пътувания извън страната на Русинова през лятото на 2021 година, след като вече е публично известна информацията за 8-те джуджета. Тя пътувала в автомобил заедно с основната фигура от мрежата за нерегламентирано влияние в съдебната система и бивш следовател Петю Петров Еврото и сочения за негова дясна ръка Кристиян Христов. Комисията по професионална етика в съдебния съвет също се самосезира по въпроса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. Следобед над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места ще превали и прегърми. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 17. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-северо-изток. Облачността ще е променлива, често значителна. Краткотрайни валежи се очакват на места в източните и южните райони. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните също ще се понижат още малко и ще бъдат между 16 и 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на магистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът се ударил в движещо се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил са задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. Следобед над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места ще превали и прегърми. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 17. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-северо-изток. Облачността ще е променлива, често значителна. Краткотрайни валежи се очакват на места в източните и южните райони. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните също ще се понижат още малко и ще бъдат между 16 и 21 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Народното събрание гласува на първо четене предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени. Предложенията бяха приети и в бюджетната комисия след 4 часа дебати. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени и от Тристранния съвет. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда искането за дисциплинарно наказание на Емилия Русинова. В началото на април служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи най-тежкото дисциплинарно наказание – отстраняване от системата за ръководителя на Софийската градска прокуратура. Причината – официална информация от МВР за две пътувания извън страната на Русинова през лятото на 2021 година, след като вече е публично известна информацията за 8-те джуджета. Тя пътувала в автомобил заедно с основната фигура от мрежата за нерегламентирано влияние в съдебната система и бивш следовател Петю Петров Еврото и сочения за негова дясна ръка Кристиян Христов. Комисията по професионална етика в съдебния съвет също се самосезира по въпроса. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на магистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът се ударил в движещо се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и натоварния автомобил са задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. В Трявна започна описването на щетите след градушката. Ледените късове, които паднаха във вторник в района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище в града. Сряда е обявен за неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран и кризисен щаб. Разширено заседание на управителния съвет на Сдружението на югозападните общини се проведе с участието на кметове и представители на общински съвети от общините, които членуват в организацията. В рамките на заседанието бяха обсъдени приети общи позиции по ключови за местната власт теми и политики, свързани с финансовата устойчивост на общините, необходимостта от предвидим и справедлив модел за финансиране на местната власт, реформа в управлението на отпадъците, новото райониране, както и други актуални въпроси от значение за развитието на регионите. Участниците в заседанието избраха и контактна група, която да представлява сдружението в диалога с Централната изпълнителна и законодателна власт. В състава и влизат кметовете на общините Сандански, Благоевград, Кюстендил, Елин Пелин и Горна Малина. Фермерите в Гърция се подготвят отново да протестират срещу високите цени на торовете. За петък, 15 май, взеха решение да блокират граничен пункт Промахон за две денонощия. Днес държавните служители в Гърция стъчкуват с искане за по-високи заплати и всички държавни учреждения остават затворени. Протестират и авиодиспетчерите, които съобщиха, че в последното денонощие имало многократно прекъсване на комуникацията с пилоти от летището в Атина. Причината е остаряла комуникационна техника, недостатъчно специалисти и претоварване на въздушното пространство над гръцката столица.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. Следобед над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места ще превали и прегърми. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 17. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-северо-изток. Облачността ще е променлива, често значителна. Краткотрайни валежи се очакват на места в източните и южните райони. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните също ще се понижат още малко и ще бъдат между 16 и 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа за пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекция социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на домакинства, които имат нужда от подкрепа. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност. 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, могат да получат още 1550.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. Следобед над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места ще превали и прегърми. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 17. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-северо-изток. Облачността ще е променлива, често значителна. Краткотрайни валежи се очакват на места в източните и южните райони. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните също ще се понижат още малко и ще бъдат между 16 и 21 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Тепърва започваме същинската работа относно цените. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите, как ще решим този наболял въпрос. А също така ще помоля и министъра на вътрешни работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси от 12-та авиационна база Долна Митрополия обезвреди невзривени боеприпаси в Ловеч. Специализираният екип беше активиран по сигнал за открити две стари ръчни гранати при извършване на строителни дейности в частен дом в местността полето лагера в Ловеч. След постъпило искане от МВР и със заповед на началника на отбраната, специализираното формирование от състава на 12-та авиобаза беше активирано и транспортирано до мястото. Под ръководството на майор Деян Христов, специалистите майор Християн Христов и старши сержант Димитър Бетов идентифицираха боеприпасите като две отбранителни ръчни гранати F1. При стриктно спазване на мерките за безопасност, гранатите бяха транспортирани на безопасно място и унищожени чрез взривяване.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започна мащабно специализирана полицейска операция в страната, обхващаща борба с икономическите престъпления, наркоразпространение и контрол на пътната безопасност. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: На територията на цялата страна започва мащабна полицейска специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията.
1: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствена комисия. Това коментира още Демерджиев.
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
1: Думи на вътрешният министър Иван Демерджиев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерският съвет назначи нови областни управители. Журналистът Пламен Христов е новият областен управител на Ловеч. До момента Христов беше кореспондент на Българското национално радио. Има над 20 години стаж като учител, бил е спортен редактор в регионални и национални медии. За областен управител на област Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник областен управител на област Плевен.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Тепърва започваме същинската работа относно цените. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа, в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Започна мащабна специализирана полицейска операция в страната, обхващаща борба с икономическите престъпления, наркоразпространение и контрол на пътната безопасност. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: На територията на цялата страна започва мащабна полицейска специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията.
1: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на междуведомствена комисия. Това коментира още Демерджиев.
3: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
1: Думи на вътрешният министър Иван Демерджиев. Формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси от 12-та авиационна база Долна Митрополия обезвреди невзривени боеприпаси в Ловеч. Специализираният екип беше активиран по сигнал за открити две стари ръчни гранати при извършване на строителни дейности в частен дом в местността полето лагера в Ловеч. След постъпило искане от МВР и със заповед на началника на отбраната, специализираното формирование беше активирано и транспортирано до мястото. При стриктно спазване на мерките за безопасност, гранатите бяха транспортирани на безопасно място и унищожени чрез взривяване.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се разпива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Задържани извършител на поредица кражби в Ловешко съобщават от областната дирекция на МВР. След зачестилите посегателства през последните няколко дни и в резултат на проведени активни издирвателни действия е установен извършителят на кражбата на три мобилни телефона и сумата от 416 евро, отнети през почивните дни от търговския обект на улица Илин Ден в Ловеч. Задържан е 33-годишен криминално проявен жител на областния град. В хода на работата е станало ясно, че той е съпричастен и към разбиването на магазин за плод и зеленчук на улица Търговска и отнемането оттам на сумата от около 170 евро. При последвалите процесуално-следствени действия полицейските служители са извършили претърсване в жилище, обитавано от 33-годишния. Там са открити част от вещите, предмет на престъпленията, както и лични и служебни документи на името на 42-годишна жена, отнети на 21 април от нейен автомобил. Криминалистите са установили съпричастност на мъжа към случая от 6 май, когато в района на гарата е разбита входна врата на бистро. Мъжът е бил задържан.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 13 май, сряда. Добър ден, госпожи и господа! Новината на деня за Ловеч е, че журналистът Пламен Христов е новият областен управител. Той заменя на поста досегашния служебен областен Поля Върбанова. Следват подробностите по темата. Новото правителство на България се събра днес на първо редовно заседание. С едно от приетите на него решения, Министерският съвет назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. За областен управител на област Ловеч е назначен Пламен Христов. В информацията си правителствената пресслужба посочва, че той притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Професионалният му път включва значителен опит в журналистиката. Работил е в регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. В последните 14 години е кореспондент на Българското национално радио в Ловеч. Ние допълваме, че Пламен Христов е роден на 25 март 1972 година в Плевен. Завършил е Великотърновския университет със специалност начална педагогика. Има 21 години стаж като учител, а в последствие, както вече стана дума, се посвещава на журналистиката и е кореспондент на Националното радио от 11 май 2012 година. Женен с дъщеря и син. Пламен не е партийно обвързан, но изключително обществено ангажиран и работата на областната администрация със сигурност ще бъде публична и прозрачна. Така че журналистът Пламен Христов е новият областен управител на Ловеч. От нашия екип поздравления за избора и пожелания за успешна работа в полза на града и региона и техните жители –

0: Ловеч. Следобед.
1: Нашият следобеден блок продължава сега с информацията, че специализиран екип от 12-та авиационна база Долна Митрополия от военновъздушните сили унищожи две невзривени отбранителни ръчни гранати F1, открити в Ловеч. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Екипът е бил активиран вчера по сигнал за две стари ръчни гранати, открити при извършване на строителни дейности в частен дом в местността Полето, лагера. Гранатите

Ловеч, насочена към местни лидери, представители на местната власт, бизнеса, читалища и неправителствени организации, както и представители на уязвими групи на територията на двете общини. На събитието присъства кметът на Ловеч Страцимир Петков. По време на срещата бяха представени възможностите и условията за кандидатстване с проектни предложения по стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2021-2027 година. Участниците получиха подробна информация относно бъдещите приеми, допустимите дейности и възможностите за финансиране на инициативи с местно значение. Събитието е част от поредица информационни срещи, които се провеждат на територията на общините Ловеч и Летница с цел насърчаване на местното развитие и повишаване информираността относно възможностите за европейско финансиране, съобщава Общинският прес-център.

0: Ловеч след обед.
1: Във вчерашното ни предаване ви информирахме за поредния успех на хандбален клуб 8, чийто отбор спечели бронзовите медали от Държавното първенство по хандбал за момичета до 11 години. Междувременно състезателките и техните треньори Виктор Симеонов и Юлиан Симеонов бяха посрещнати от кмета на община Ловеч Страцимир Петков, който поздрави момичетата и наставниците за техния успех и им връчи грамоти за високи спортни постижения, спортсменския дух и достойното представяне. Кметът пожела на малките хандбалистки още много медали и купи, здраве и вдъхновение, като изрази увереност, че това отличие е само началото на поредица успехи. В нашето предаване отбелязваме и силното представяне на състезателите на карате клуб Магеранов Дожо на състоялото се наскоро в Ловеч Държавно първенство по карате за деца. В него взеха участие повече от 350 състезатели от цялата страна, а представителите на Ловешкия клуб завоюваха шампионски титли, сребърни и бронзови медали, като показаха за пореден път високо спортно майсторство, дисциплина и силен състезателен дух. Наред с отличията, част от младите каратеки направиха и своя успешен дебют на подобен форум, демонстрирайки увереност и желание за развитие. А в петък от 10 часа на тренировъчния стадион на футболен клуб Ловеч до бензиностанцията при колелото ще се проведе 26-то районно състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец». В надпреварата ще вземат участие ученици от 4 ловешки основни училища – професор Димитър Димов, Васил Левски, Христо Никифоров и Свети Свети Кирил и Методий. В състава на всеки отряд участват по 10 деца на възраст между 10 и 16 години. Състезанието ще се проведе по традиция в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Първенецът в този районен етап ще представи Ловеч в областното състезание «Млад огнеборец», което ще се проведе на 19 май на същото място. Организатор на събитието е районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» с съдействието на Регионалното управление на образованието и с подкрепата на община Ловеч. Статутът на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» е утвърден през 1999 година по инициатива на Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» МВР съвместно с Министерството на образованието и науката като извънкласна форма на обучение за повишаване противопожарната култура на подрастващите. Подготовката на участниците включва както теоретични, така и практически занятия, насочени към изграждане на знания, практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. Основната цел е повишаването на физическата дееспособност на младите хора.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч, която ще представи свободните позиции на пазара на труда.
2: Огняр – едно място. Главен счетоводител – едно. Чистач производствени помещения – едно място. Опаковач – три. Медицинска сестра – едно място. Гладач – шеф. Шивач – мъжко-дамско облекло – шест места. Оператор производствена линия – 8. Педагог – едно място. Общ работник – 5. Асистент офис – едно място. Социален асистент – 2. Продавач-консултант – 3 места. Помощник-готвач – 1. Монтажник – 1. Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали – 2 места. Готвач – 2. Търговски агент – 1 място. Барман – 1. Обслужващ работник в промишлено производство – 1 място. Работник кухня – 1. Машинен оператор, изделия от дърво – 1 място. Дограмаджия – 2. Оператор, компютър на предпечатна подготовка – 1 място. Сервитьор – 1. Техник, технолог на място и местни продукти – 4 места.
1: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч. На финала на предаването, с поглед към културния афиш, анонсът, че утре от 14 часа и 30 минути в регионалната библиотека професор Беньо Цонев ще бъде представена книгата на Галя Ненчева «Звездна Одисея» – една вълнуваща авторска приказка. Книгата съчетава реални факти за космоса, трогателна история за приятелството, любопитството и силата на мечтите. Какво е космосът? Колко е далече Плутон? Как работят ракетите? Всичко това малките читатели могат да намерят между страниците на това приключение. А в края му ще открият звездна карта, забавни занимания на космическа тематика и речник за любознайковци. В четвъртък, впрочем, в Ловеч предстоят няколко културни прояви, за които ще ви информираме в утрешното ни предаване, а сега само ги маркираме телеграфно. От 17.30 утре в салона на Ловчанско читалище Наука 1870 година в спектакъла на кукления театър «Дивите лебеди», в същия начален час в камерната зала на читалището концерт на класа по флейта на Веселина Георгиева, а в клуба на дейците на културата представяне на романа «Лизимах. Корона от кръв» на Емил Димитров. Драматичен театър Борис Луканов Ловеч пък ще представи утре от 19 часа постановката «Ако няма хубост» по разкази на Николай Хайтов под режисурата на големия Йосиф Сърчаджиев.
3: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
4: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се разпива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. С измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики. За осигуряване на условия за секторен анализ, наблюдение на пазарната среда и проследимост на веригата за доставки и ранно установяване на данни за нелоялни търговски практики, нарушения на конкуренцията или други нарушения по компетентност, се създава електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти и суровини, както и на други продукти на етап търговия на едро от бизнес оператори до дистрибуцията до краен потребител, определени с наредба. Информацията, която се вписва, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Министерския съвет. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: В чест на празника на Ловеч в арт галерия Мостове след 30 минути ще бъде открита изложбата «На Ловеч с любов». Експозицията събира вдъхновението и таланта на автори, които чрез живопис, графика и скулптура представят своето лично преклонение пред красотата, историята и духа на Ловеч. Галерията се намира в бароковите къщи срещу покрития мост. Велосипедно състезание Байканджи ще се състои на 6 юни в Априлци. Надпреварата се провежда от 2015 година насам. Стартът и финалът ще бъдат в парка в квартал Острец в града. Участниците ще могат да избират между 3 дистанции – 39 км за всички над 18 години, както и за юноши и девойки на възраст от 15 до 18 години, стандартно трасе от 16 км и маршрут от 8 км, предназначен за деца до 14 години и за всички начинаещи или желаещи да се включат в по-кратка дистанция. Новост тази година е въвеждането на категория за електрически велосипеди.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Тепърва започваме същинската работа относно цените. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа, в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Министерският съвет назначи нови областни управители. Журналистът Пламен Христов е новият областен управител на Ловеч. До момента Христов беше кореспондент на Българското национално радио. Има над 20 години стаж като учител, бил е спортен редактор в регионални и национални медии. Задържани извършител на поредица кражби в Ловешко съобщават от областната дирекция на МВР. След зачестилите посегателства през последните няколко дни и в резултат на проведени активни издирвателни действия е установен извършителят на кражбата на три мобилни телефона и сумата от 416 евро, отнети през почивните дни от търговския обект на улица Илинден в Ловеч. Задържан е 33-годишен криминално проявен жител на областния град. В хода на работата е станало ясно, че той е съпричастен и към разбиването на магазин за плод и зеленчук на улица Търговска и отнемането оттам на сумата от около 170 евро. При последвалите процесуално-следствени действия полицейските служители са извършили претърсване в жилище, обитавано от 33-годишния. Там са открити част от вещите, предмет на престъпленията, както и лични и служебни документи на името на 42-годишна жена, отнети на 21 април от нейен автомобил. Криминалистите са установили съпричастност на мъжа към случая от 6 май, когато в района на гарата е разбита входна врата на бистро. Мъжът е бил задържан. Формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси от 12-та авиационна база Долна Митрополия обезвреди невзривени боеприпаси в Ловеч. Специализираният екип беше активиран по сигнал за открити две стари ръчни гранати при извършване на строителни дейности в частен дом в местността полето лагера в Ловеч. След постъпило искане от МВР и със заповед на началника на отбраната, специализираното формирование беше активирано и транспортирано до мястото. При стриктно спазване на мерките за безопасност, гранатите бяха транспортирани на безопасно място и унищожени чрез взривяване.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
2: Радио Зетра.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: На днешния 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че професията е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 и 29 хиляди, като това засяга работата на болниците и на детските ясли.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: След като Прогресивна България внесе в парламента пакет с мерки, които да овладеят високите цени на храните у нас, се очаква двата законопроекта да бъдат гласувани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-високи правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. От Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждането на еврото. Така се запазва изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проектът за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влезе и в ресорна комисия. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховни съдилища и главен прокурор, техни заместници изпълнявали функциите над 6 месеца, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. С проекта се предлага и увеличаване правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Инфочас.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа за пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекция социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на домакинства, които имат нужда от подкрепа. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност. 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, могат да получат още 1550.
0: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Народното събрание гласува на първо четене предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени. Предложенията бяха приети и в бюджетната комисия след 4 часа дебати. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени и от Тристранния съвет.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Инфочас. В Трявна започна описването на щетите след градушката. Ледените късове, които паднаха във вторник в района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и изпочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище в града. Сряда е обявен за неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран и кризисен щаб.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: There's always two sides to every story.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: I want your money.